ناوی بو اغی پروشتیا سر دا خبر کولی چیارا تا اگر دو مالک دو دکور و دیتا تا اگر دا سی عجیبا گونده دی زون پا محبت کے مبتلا دو ای دی پا کلی بنده خط او خطلی او دا غزولی خواه یقینن چه دا دا مولا دیر لوی پا تاون کیوینو دیر لوی پا سراحتن دا دیر لوی پا غلطای که دو فلما سمعت بمکرهن اللہ رب العالمین فرمائی چه دی بی بی زلیخی چه آغا کی میزنش زینا ویویم چه آغا دی آغی نوکاری ویم آغا دی آغی غلامی ویم آغا بو پا گون دونی پا کلی که چر خیدلی فلما سمعت بمکرهن هر کلا چی زلیخیم دی کلی دی شزیناو دی محفل دی شزیناو سمعت وروی دل آغا خبری بی مکری هنن آغا خبری چه آغا باغوی کمی پا محفل کی کولی دی مکرو دی فریب خبری بی کولی بی بی زلیخی من دی بیلان تان خبری کولی بی بی زلیخا بگرم اولا بی بی زلیخی تا یه چه دی نوکار روغلی روایات دالی کی یه چه دیتا اول چه ای بی بی زلیخی تو تا پا تشتا که نشتا دو چه پا علکه وطن که پا گوندونه که اغی نوکارو شزیناو بی بی زلیخه تاول چه بی بی زلیخه تو بنده خو کلی که خلق دیر باد راتی ای و تو بنده خو دیر معلوماتیا دا خبره دا کسی پیسی دا شزینا چی دی آغا کئی اما خو جیزت منه زلیخه چه کلا پا دی خبره بنده خبره شوالا چیارا دی دینا خو علاقہ وطن ما اشارا هم خبر شولا چکین دی علاقے وطن خالق دی آغا هم خبر شولا زلیخے سے چل وکڑال ایمو خجیزت منے ارسالت الیہن و آتد لہن متکعان اللہ رب العالمین فرمائی چی بی بی زلیخے پو ذہن کی یو ترکیب روغلالا اغیزون سر سوچو کن چه ایده کلی ایده معاشره شزیناو چه دی کیمی یوسف علیه سلام بره که تو سه مگرم وی زلیخه داسی و انتظام وکا چه دیو دعوت انتظامی وکا اخپل غلمون اخپل نکارون تا چه پاغام سر که اکیم شزیناوی پو دیبون دی ملمتیا ویلان بی بی زلیخه دیو دعوت انتظام وکن دا غطولی دی گوندو نی دی مصر چی کی منش دیش زیناوی دا تای طولی تا دعوت وکدائی رو گشتلی ارسلت الیهن نام ارسلت دویو قاسد وستوال دویو دعوت وستوال الیهن نام پو طرف دی دغش زیناوی بی بی زلیخه دی مصر دی دغش زیناوی تا دیو دعوت ایوام و رسلا وستوالا یو قاسد یو وستوال و آتدت لهن متکعان اللہ رب العالمین فرمائی چه ادر بی بی زلیخه یو لوی دعوت تیور کن دیکانی پینی یو داس پروگرامی تیور کن چه دا دیده دیکی می ده محفل شزیناوی چه بی بی زلیخه اگرم اولا آتدت تیوری کن لهن متکعا دغ شزیناوی تا یلوی محفل تیور کن داس محفل یه تیور کن چه پا اغی که مڑی خواروک چوک میواتر با دا ټول شیون چی دی دا ټول موجود بون وغی نورسته اللہ رب العالمین بیان که تفسیر دالی کی یه چی بی بی زلیخه چه دا کیم شزیناوی پا دی بنده معلومات ویلا دا معلومات ویون که شزینا دا بی بی زلیخه چه دا طول اخپل کور تا رو گشته یو عظیم و شان دعوت مده یه وکرلا ایغ شزیناوی دی بی بی زلیخه کرا پا دعوت که طول شرکت وکم زکا چه دو دی عزیز مصر شزیناو شزینا طول هم رو گلاله پاگا محفل که کشه نستلی یکی طول مده یو خوڑلا و بی بی زلیخه چه دا د اغه نورست اغه نوکارو ته اول چې مړی اوچته کای چې مړی اوچته کړه د اغه نورست بی بی زلیخه میوه تر وی چې کی میوه اغه روړلې او اغه میوه تر وو کې تیر تیر چکون چې اوچړې وې اغه په اغه خوانچو کې او اغه میوه کې اغه تیرې چوڑو اغه چوکيون اغه

پیغام باندې او تیسرا پروگرام چې کوم دغه السلام علیکم السلام علیکم مامو جان اور مسجد خان په باندې سه ګران په خیر روغ نه پډواس کې درته ویلکم یی او چې می جان شروع تر کټ کوي آی ایم ریډیو امن 8.4 کرک سٹار ګلاله فرام شوشتا کا کی یعنی خان ملک الماسه ډیر جو تمنا خان ملک الماسه یو جهان نه پرګام کې میسج کو خان ملک الماسه پاتستا کیم ټایم سه میسج کړای جايو یعنی 7:30 صاحب بلته می 7 بجې نه دمشت میسج کړای او په سیستم سے مشترا سیو دے دینی لوچ کی میگنا پلا موجود گئے ساسیا روکڑا

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جی قربان سوق خبر کې د کوم ځای نه؟
1: ایان خبرې کوم لیکرک نه.
0: ایان بیا د ریډیو بن کړن دی خو بس ناکام بر سره کوم قربان بل څه نشته را سره نو.
1: جی
0: وای مسرنګ شي برابرې؟ ها
1: برابر یو.
0: ها ایان دا ته وای چې کار روزګار کوي قربان؟ جی جی زما آواز درځي د سویم کلاس د ففت کو د سکس تو. ہلو خطا سمانه پدی خبر باندې قربان زرستړي کې غنه بیا زب خامخه مجبوری کې مجستا ریډیو ته کال کړی وی غنه هر خوشی قربان داسر چې پروگرام کې بالکل دوست موست ویلکم ما ډیر زیات مهرباني شکریہ پروگرام کې د میسج کولو د پیغامات را لګلو تاسو ډیر زیات مننه شکریہ چې موږ سره خپل پیغامات را لګو بالکل تاسو چې کم دینو هغه با

سر پیغامات ځان سر نوٹ کړئ. زموږ سره دینه علاوه چې کوم دی په میټاخلو کې دوبی کاسمیټکس میټاخلو کې هم ملاويږي، خودیت کاسمیټکس میټاخلو کې هم ملاويږي، جیل چوک عادل سپر سٹور سره هم ملاويږي، نواب سپر سٹور سره هم ملاويږي، ګوهر ایوب پلازا جیل چوک هم ملاويږي، په تخت نصرتی کې کوم دی فهیم هول سیلر ورسره ورسره، نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سره هم ملاويږي، نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سره هم ملاويږي، دین علاوه چې کوم دی په ډوبیل بازار کې صدف کاسمیٹکس سره هم ملاويږي، امبیری کلا کې ملاويږي، عمران بیکری سره او عروسا شاپنگ سینٹر سره هم ملاويږي، احمد آباد میلے کی ملاوی گی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس سرا، رحمت آباد کی ملاوی گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی، بہادر خیر کی ملاوی گی عاشق کاسمیٹکس سرا. مزید معلومات پر ٹیلیفون کال کولی شی 0307025617 پاندے. سوک چی یوزلی غواری چی منگ ازمائش تپارو دو، بلکل یوزل ازمائش شرط تی یوزل تاسو استعمال کی مکمل ریزلٹ بدل درکوی، زکر چی قربان یوزل خام خا ازمائش چی کم دی حقا شرط تی خا.

پاش میسر رضا چا کړه رکیب خټک وای چې زما زما د زړه سمره برباد کړو پزړه ظالما پتا ډیر نازې دما زما د زړه سمره برباد کړو پزړه ظالما پتا ډیر نازې دما رکیب یو جهان منه وای رکیب خټک سوري وای چې فار د ټیکټ راز بھائی فار یو او بلتنا راش استړی ماشه یا بلتونه راش استړی ماشه جڑا می پختون دی ملما نہ خفا کوینا یو جهان منا رکیبا من سگه نوای چی جنان دا حسن پتخ ناست یا جنان دا حسن پتخ ناست ټول عاشقان ی غلامان نیولې دینا او پردی روڑی نخ پلیگی ادا غلام پسان ی اوکړی خدمتونه

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخت دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار د سه خبره او سوز خپل نزدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شے 0301 80 84 300.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.